چوه نمیخواد شنچو پری اما کات پرو ارکت سی خوخوا وکتغین کیا چوه کچا چوه چوه.